ansayan ramuyun kawi au si gulia nasi kana hitu bilin ku ramuyun pailirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun paingkuanangan.